0: kutegeera saaka la mintu eyo nibo bano ntibenena abisoma byono ne confirmation osimayi byona byogambi ninga tu nga tunaba kutegeera bufumbo kiki kisaaka bintu lyo bufumbo tuliyingira mu genda bamalo kudiramu kiraba katoleka kuleta lugezigezi kugandi nze namala omujiji ninga nisaaka la mintu lyogenda mu nayo tulimanyi bubanga tulimanyi genda gendu malo okwebuuza ogaye bannange kyokiro kyengenda mu kyekiki aha ate omanyi okubuuza sikuwaba ate okubuuza sikitegeeza busiru ge magezi agasingayo ago omuntu abuuza naye tuleme kugambano nti nze namala omujiji nga yamala omujiji nga nesaakalamentu tagitikiira alowooza nti kugenda kuwali eri kulya kagaati yamala omujiji baana bafe tomazire okkalaasi ezo okuguyita omujiji simanyi kali mwezi ate oli baguyita nkali mwezi kubanga simanyi babisomera naalonga atera okunyumiza mubo babisomerangako simanyi omwezi mulamba bava ekyengera bagende erubaga mwezi mulamba kali mwezi olaba nti it's just a class kuyiga kukkiriza kali munaye okukkiriza kubanga tonaaku kuyiga bulungi sooka weebuuze
1: wangi
2: kyanyuma mulangira kyenjeko omulongo babiri waliwo ababadde baali bambuuza nga bagenda kufumbirikana ne bangamba musomi nti tetusobola kufuna atujulira nga tuwa ddiini yaffe naye n'abeera nga ngaabaddonga n'ogundi era omukyala ngabwe bagaba kunjaba ababeera n'abakyala kaakati ate ng'agenda okuwandiika mulala okusayininga ku kigundi ekiru kiba kirungi okulaba nti ofuna omuntu akubeerera bestman nga siwa ddiini yo
1: okay mulongo webali
0: kaakati munnange gaamateeka ga kereziya agafuga kereziya yonna gagamba nti wabeerawo omujulizi ate omujulizi oyo nti ateekeddwa kuba muntu mukulu lwaki awezezza emyaka 18 oba mufumbo oba si mufumbo oba wa ddiini ki oba si wa ddiini ki amateeka bwe gagamba naye kaakati wano olw'okuba no nti okikola mu saakalamentu ery'ekereziya kyabuvunaanyizibwa era n'oyo agenda okujuye kubanga tabeerawo obubeezi kuwandiika kusayininga wali tabeerawo obubeezi wali kwambala suuti naye abeerawo okubawerekera mu lugendo luno lwe muliko ensonga eyo lwaki yandibadde ddala omuntu naye akirimu ekintu ekyo akirimu mu katuliki amasaakalamentu agategeera kugamba abayamba naye kakati munnange naye ne mubufumbo tabuliimu ate gwegwe muleese nga best man kakati kakati bwe buba no nti bufumbo bufumbo bwa ggwanga nga kyokka kyoyagala oba kya butonde kya buwangwa fine ne bwe kiba ekyekereziya katolika kubanga tulowooza ku masaakalamentu okikalaba mukulu jjunju kakati okuba tugamba ku masaakalamentu omuntu oyo yandibadde nga agenda kukuwerekera era mu masaakalamentu tagenda kukuwerekera naye munnange naye obufumbo tabuliimu amasaakalamentu tagaliimu tagategeera wa ddiini ndala tabitegeera anaabaani anaabasenga oyo nkulu jjunju anaabasenga kyobulabanga naye basenga kutuyigiriza obufumbo bwoba nti ogenda mu bwasaakalamentu walibadde ogenda omuntu ajja okukuyigiriza obufumbo ng'essaakalamentu kubanga okuyigiriza obuyigiriza engeri gyolannanamamamu mukulu jjunju simanyi balannama we bati simanyi yiivaawo naawe
1: naye nga father best man oba metron bo basobola okuba nga tebasembera ne babeera nange naye nga tebasayininze
0: bwe kiba nga kintu kya ekereziya babe nga bantu bamanyi amasaakalamentu naye bwe kiba nino nti ogamba bugambi mukolo okulabika kulabikako mu bifaananyi fai
1: ansogezi gy'obulango buno katini